ka yung chung to tung tup jir pen tuk yu se re. Ur dhin na oma ga rig, ni tung nyak lo re. In chi sorg titab che yin lag titab tuk pel bi shim jig jig li hi tuk shung wa ta na. Nyan rir omi tuan zi si na, chakil tuwa tang, jinba ngan jir jen nil. Tiab jin ji cip tangdi jen nil na bi nyan ka che chung to tung tup pa re se re. Jilin dhar ga jir rig, ni tung nyak lo re dhar tsa shi pi titab tuk kul bi ye shib jig li ngon ba ta na. Zang da suun dhar ga mung zim si na. Chakil token che chakil jermara tungur penpa tang, chakil matu yin ma nam ji chakil turan rojir hongu she tupar we se re.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
0: Kyuwe yenbi lu ya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimle nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nyayang ki gyab chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kyuwen yenbe lu ya.
3: Kyuwen yenbe lu ya.